0: orí ló ní ṣe. Orí ló ní ṣe ìyànjú ni kó wá ń bá ká borí bá gbin ilẹ̀ dá tó lè rọ́gbọ́n dá. Orí ní gbé ni ká tó ṣoríire àtàrí ló ṣe lé nìní fẹni tí orí bá ń lé mu.
1: Nítorí ọ̀rọ̀ ayé dojúrú ìbáṣepẹ́ àwọn tá a lárọ̀ jinlẹ̀ ẹ̀dẹ́.
0: Borí bá ṣorí ìkẹ́ bó bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ yóò sì lówó ní ńlá. Borí bá ṣorí ọlá yóò rìnà.

ẹ̀yìn èèyàn ti wá tẹ́ ti wà lórí ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ Facebook. Yún Lágelú 96.7 FM. Ẹjẹ́ sáré lù yín lọ́gbọ̀n ẹ̀nu ń bẹ̀ gbogbo ọ̀nà. Tá a fi ń dá sẹ́tò yìí látún fi jọ dá sí lónìí o. Mọ́gàjí òjò ti já ní. Ọkọ̀ alájà Fátímà Pèkẹ́. Alájà Ìmàsìkò. Ìyá Dr. Ya Khalid. Ìyá dáadáa ẹ̀ ní sunkún àwọn ọmọ.

0: Hello.
1: Ẹ sáró.
0: Lọ́wọ́ rí o.
1: Orí mi gbèmí o.
0: Ríwo gbé pápápá ìjọ.
1: Orí mi gbèmí, orúkọ mi láró olóyè Ṣẹ́ká Tọ́lá Music
0: Lásìkò. Tọ́lá Music.
1: Ẹ kú ètò.
0: Yes sir.
1: Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan kejì pé mo dẹ́rù gba màmá. Ṣé ẹ rí kíní ọṣà yẹn tó bá ti ní kòkòrò kan jẹ́ tí ó wà chronic.
0: A ti kúrò lórí ìyún bàbá. Ṣé gbogbo ìdílé ló ní oro àtòsà tán sìn?
1: Láyé jọun nígbà kan gbogbo ìdílé ni o kò tẹ̀sí ti pa gbogbo rẹ báyìí o.
0: Ṣé Tọ́lá Music.
1: Music ni o.
0: Oyè mi. Àbó olórin. Àbó olórin. Àgbọ́dọ̀ jiyàn. Tí mi fẹ́ bèrè ni. Oyè Edokun Ọpẹyẹmí dan láti Malé. Alùpùpù Ayọ̀dẹ́lẹ́ wọn ní Fodasis làwọn ti ń gbọ́ wa táwọn ti ń wò wá.

Àgbàlá ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lọ́jọ́lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lọ́jọ́lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: ẹ̀sán
1: ọdún 2026 14th of September
0: ọjọ́ Monday gbogbo àlàyé tó ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́mi láàárọ̀ ẹ tú jẹ́ adúpẹ́ o gẹ́gẹ́ bí ṣe wà láàárọ̀ ẹjá fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí ipa tó borí ipá agbára tó borí agbára ẹjẹ́ àyè nítorí ipò ṣeun nítorí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé ẹjá fi gbogbo agbára yìí ẹjá sọ fún ipò ṣeun ẹjá kí alleluia méje sí ẹni la ìsírẹ́lì láàárọ̀ ọ̀bánirìn kí ìyà kò tán iṣẹ́ agbára tó ṣe láyé wa alleluia méje 1 2 go hallelujah.

alántakùn ló ní pooro òwú pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbédè lágelú 96.7 fm kórópe kórópe tàn yẹbẹ kù lálá òkè tí wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágelo FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtésì. Lágelo FM
1: máa tẹ̀síwájú. Lágelo FM 96.7.

ìgbàlá ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: àgbàlá ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí lágẹ̀lú FM
1: máa tẹ̀síwájú.

0: Lagilu FM 96.7.
1: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.

0: jókè.
1: Oríkì Olódùmarè. Ìrántí Olódùmarè ló ṣe kókó. Bí gbogbo ayé bá rántí Olúwa kò ní burú fáyé. Ohun tó múlé ayé dagun lásán kọ́ ó ní bó ti dé ni. Ibi àìrántí Olódùmarè máa gbogbo ayé ló ti rà bí ọ̀gẹ̀dẹ̀. Báyé bá rántí Ọlọ́run ni ìwẹ̀ ni gbogbo aburú tó kúnlé ayé le mọ. Ìkìtì mo ti kí ọba mi Èlùmọ̀rè sáráyé létí. Ọtọ́ kó lè mú làákàyè ẹ̀dá jí pépé. Ṣáká lọ dájú aláìgbọràn lọ máa dárí hun. Bó bá ṣe pọ́pọlọ wọn ò ti gbàbọ̀dè. Bá a bá sì dárúkọ ọba fàṣẹ sọ̀rọ̀ ọdá akẹ́rù ọba yàn. Bó bá jẹ́ pé tọ́lọ́run ọba là ń ṣe ni. Ìdẹ̀ra ọba mi máa ń bẹ bí omi. Ìṣòro àti ìdààmú tó kúnnú ayé ìbápòórá. Báráyé bá rọ́jú tá a bá jọ kọ tèṣù sílẹ̀ ẹnu káyé ọdá adé ni. Bó bá ṣe pàjọ gbìmọ̀pọ̀ tá a bá ń fòfin ọba Èlùmọ̀rè ṣe dájọ́ bọ́mọdé bá ròyìn ìbásàkàrà nù. Gbogbo ibi tí mo kúkú ti kí ọba mi Èlùmọ̀rè lórí fọ́nrán lórí àwo ọlẹ̀kẹ̀ kì í ṣe páráyé ò tí ì gbọ́ sétí. Wọ́n tún fẹ́ máa gbọ́ ní tọ̀sán tòru. Ìdí rẹ̀ ni tó mú láréwájú ṣàkójọ rẹ̀ ní ṣángílítì.
2: Ẹ kú lé.
1: Ó didi kò léèwọ̀. Ẹ máa gbọ́ o. Àkójọ oríkì ọba mi Èlùmọ̀rè nìwọ̀nyí. Kí gbogbo ẹni tí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó tún wá gbọ́. Ẹni tó ṣe wípé wọn ò tí ì gbọ́ rí. Kí kó wa máa gbọ́ ní tuntun. Bó sorí okùn ọ̀rọ̀ bó sì jẹ́ lórí láńbébé bẹ̀lẹ̀jẹ́. Kétí ọmọ gbọ́ kọ́ṣọ kan lè mà. Ibi tí mo.
2: Ṣẹlẹ̀ àfi alábára wa.

0: tó mọyẹ lórí tó lóyin tó ládùn tó pàtàkì.
1: Inú mi dùn bí mo ṣe bá yín.
0: Kábíyèsí.
1: Ara mi sì ya gágá.
0: Ọba táàárẹ̀ kì í mú Olúwa àgéńṣe.
1: Torí pé mo bá yín ní ipò tó wù mí tó tẹ́ mi lọ́rùn ipò tó dáa.
0: Ọba tẹ́bi kì í pa.